خاطر بعضی خلقو ده معده مسلی وی، معده سوزی، معده کی السر وی، ده معده زخم وی، نو سیون کی گرمی ده و انتہائی گرمی ده، یا ده گرمی موسم ده، نو کتا سو پده که گرم خوراکیو که نو بیا ده زیڑی خطره ده سی ده زیڑی یاری بخنه. نو تاسو کولی شئ صفات زیتون حرب الایل په شربت کې ځان ته دوه یا یو نیمه چمچه چولی شئ اسکلی شئ.

0: نیم جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز ګریډ مو انتخاب دی اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمن دی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما اکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما ہین اینڈ فوڈ کریم

وای چې اواز دی بالکل او کې دی زمونږ په ریډیو باندې ها ته می سلامونه ازی شاریه 4 باندې ماشاءالله نام بھائی آئی ایم 5 کا کائنات فاطمہ کائنات لنڈی وا وشا ستارہ لائیو ټول د میچ کم دیو سلام دی اے بانور وای سلامونه می قبول کزه بانور يم د خپل کورنا اور پروگرام کې درته ویلکم شوټ نام خان پروگرام دی زبردست دی اور مامو پروگرام دی بالکل ستاسو پرنګ زبردست دی منت اینڈ عباد دڑی خان ندوگانی سلامونه کوي ډیر زیاته مننه علیکم نام بھائی شو دی ویری نائس علیش با خټه کوئی دوگانی سلامونه مې کوي عنایت لون خون وای سلامونه مې کوي السلام علیکم اینڈ ګډ مورننګ ګډ مورننګ خون دی طبیعت دی څنګه دی اشما زندہ باد زونیرا اینڈ زونیشا فروم ټکر ډیر زیاته مننه اشما نور د بابو زونه کې سر موبایل زون د منګل میلینا مهک د بنونه دوگانی سلامونه کوي ډیر زیاته مننه کاشف د خپل کور السلام علیکم انعام بھائی پروگرام دې سم خپل دې تاسو خور زویا خانیم د مردان نه مردان شهیدانو بازار کې ایسی دکاندار دې تمام پروډکټ سره ملاویږي ها السلام علیکم عبد الله احمد خپل کور نه رشید احمد امازو

آج دوستانو دا اولنه میسج دا وای سلام قسمت علی رضا صاحب آصف نظر گل سمران وسیم روڈی خیل کینا گل باران تا او صادق علی چین تا متی اولا تا شیخ گریوال تا سلیم کٹی خیل تم سلام ورکا نو آصف نظر گل سمران وسیم روڈی خیل نا دی تاسو سلامونا ورسیدہ.

اجیدستانو دا میسج دال ټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق ته سره دی الاودین قریشی وای چې قریشی چوتا ایان ادمزی کو سلام چوٹا ایان ادمزی کو سلام وای چې وړو کې ایان ادمزی ته عارف ادمزی ته می سلام ورکاو اور سره پښی خوتار چې شیخ فاروق ته مو سلام ورکاو نو شیخ فاروق صاحب سره دی الاودین قریش صاحب د تاسو ایان ادمزی او عارف ادمزی ته تاسو سلام ورسید دغه سی په شیخ فاروق ته په شیخ خوتار چې هغه ته د تاسو سلامونه ورسید وای جمعرات راځ دا موږ د تا پروګرام ته ډیر انتظار کړی دا نو بالکل انتظار ختم او شیخ فاروق صاحب ډیر مننه سلام رضا صاحب آباد وسے پروگرام ډیر زبردست ازے محمد وزیرستان چوک غرونا نو محمد وزیرستان چوک غرونا د تا دے میسج کولو د خپل موجودگی احساس را کولو ډیر ډیر

0: ډیر زبردست
1: چل پیارا نکی دا سکیری نا پلتا خود را پما خزیری نا
0: ډیر زبردست ډیر شو.

او پیسو ضایع کولو ته تورې یو، نو پرېږدو کنه دلته راسو، یعنی د پرمنټ کاسمیټکس دنیا ته، چیرته چې ماهر تجربه کار ډرموټالوجیست او باقاعده لیب ټیسټ نه بعد پروڈکٹ یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ تاسو دی پارا تیاری جی او تاسو استعمال

upper lips your thawai, and the basun de bandi, as a tour tour, Nishanuna, like a chiran chivi, like a chirai chivi, no arena, us mukamali hat me de para, Dita Hojo, Arvidunko, Urduchi, Chayawai. او انگریزی چی ملازمه ارتوائی نو دونا مکمل جان خلاص اولو دی پارا استعمال کو دوان این اونلی پرمنٹ بیوٹی فیس واش پرمنٹ بیوٹی سیرم او جی بالکل یو پبل خوار اخپل حسن یعنی دی اخپل حسن دقا خوارو یعنی هر یو کس

پشو اروېدون کو دا بالکل 100% غلطی ویلی دی جی دیچی حقیقت نست جی دیچی حقیقت نستا جکچی دپرمنٹ انٹی ڈینڈر شیمپو دپرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹونک دی دود وارو استعمال سرا نہ صرف ویشتانو چی خوشکی ختم کیزی بلکہ ویشتان چی کم دی آ مضبوطی زی ہم چمک پچرا جی جی جی ویشتان با مضبوط سی ویشتان با چمک کبی ویشتان با سل کیوی ویشتان با نرم وی خلاص خلاص ویشتان بوی نو بیا ویزٹ وکو پل نزدو دکاندار تا ورسو او جان تیر واخلو دپرمنٹ انٹی ڈینڈرف شیمپو چکو میں چورا جو استعمال سرا زیادتی نا وانا دریورا جی کدا سو دا استعمال کو مخشو ارویدون کو دا تاسو ویشتان چکم دی اغوبا تاسو تا اندازہ وسی نامی آسا تو پرمننٹ شیمپو پرمننٹ ٹونے رانو ارویدون کو تاسو ہم کال کولیسو میسج کولیسو

وایا دستا ممتازیم کنیم رختیا وایا بس نو بیا سگیلی لمانا درومی نیسا زما ساکی ساکی جانانا درومی نیسا ویجم وطلایم لسانا.